0: Radio Apple.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Вітаю всіх слухачів Радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
0: RadioHandball.it. Прове тecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Un ciao ad Ascoli Piceno.
2: Questa è RH.it.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.